0: Oh, ye ko boda ni ye habi nyina no akwesia amankwa nyame ebeye. Mejo akwaba.
1: Ya eja asofo safo.
0: Na puru ti sey.
1: Hwedi ampo nyame adaloma enkwane ahoden de wode adom ye.
0: Jere radi asi. Ye bo mpae.
1: Ono kwa fono urade ya wadi nkuni masada ya wadi ya ni mwenye mwenye mwenye ajapa udi imu umaya shia enesu ya rafuflo ula abefaye sokasa wana eche ya wana eti ya sha wansa mempa ya bwane se ye mfri ya nwa mama aye nshira de wayalu yedi wuhuna manide nejume nisika sem na mabasa adoma do yesu ya na hunsa nchira nini ya mfasa dama adumti amen
0: amen amen major prophet apostle akwesi amankwa mispa worship center ubukanchi roman eni pentecost asoda no echi Orofo ebeja ka ewo sofulai de kobukanchi edum pampaso kesisi wa ekobukanchi ya medum upiemu ewo esu yebo wa IPT ya ahoso kesisi wa edu ekobukanchi ane krakra ane tano so apatrapa junction ahoso ebeja ka edi ako kurai fwenu bukanchi bukanchi mudu kurumua bisa roma ene pentecost wana soro daino ne chi eho ena unyami difo apostle Prophet, I could see a manqua, Ubutu. Rajo, you was a fire for him to pay.
1: You, Papa, my main fan number way, Emma, Ona OT.
0: A year 0241 and
1: 0241 Pentecost asore dan no echi wudu sofolaya oso wo pe baby ya lodu baby any kano but on fo baby any kano ahonom na benya bokanche ka omulodu akropon sanse bokanche ufu bia me paacho bo nse ebesi o eye bokanche pentecost asore dan no enim momoden se anopai a eye enefia dan ubetumi ne maaye dan ehia odofo eni nyame ba maama wo tiktok no so nyina ewlade nhyira o ofia betumi aba ho oba tiktok na ye time with apostle akwesi amankwa oba so anwa hye wo hye anwa like wo like anwa follow ewlade betini ne ma kyiro nyame ya aduma ene anope ye gye mele ya gye egwa ene me ye be yesu sunsunwuma ama wo na oyare na wo huna mane papa sometimes yare ya hudo bebere ene be fie ho Obenya abotra hwe akire awura sunsumu no na yare no akoye kwankro obekum osemanu madura enko makọ hospital enyeye matritia mehu ne sesa meye eno ana akosi amankwa mesebra na menfle wokra menhwe wachi emusa sunsumu se edie nti ena ama no abasa ewiase yeye nipa idie eye denala na yede so paswa yebe yare Eye ni pay die eye den na na yele so paso problem beba nanso so problem a ana yare a eba nipa so netna eka do so no na se nyanyame enhyehyeye
0: de ne bible say ko
1: sanity
0: ya ko boche se mo yare me se mo yare mene mo yare safo
1: mene me yare safo
0: se yare ne bible enkwa
1: na che se
0: bibi wachiri
1: enti mpanimfo so twe homa free so ne ma na wa check ye hu se
0: bibi kurem mm-hmm.
1: Because yale biale ni wa eni aduro bible se ne mantam pia mu e na yenya ayalesa enti se e mantam pia no e ma yenya ayalesa de a se mantam pia no etumi ma yenya ayalesa de a bible no so aka ne pefe se ye ni dua na ba yemfa na hahan ensa yare ye enu nti ye wonim de afo ahodo awo make kan ha manu bna nu ehini e di abom aye nulo different different bebere
0: e wo jasoa okay
1: eni petimen nom
0: sefa ersa
1: enya ogie ene fa ho die enti die be enti na wonko a wo yale ene de wo so no madura enko na se enya normal enipa abrabom ubetuma hia clashes problem beba wo ha beba mane beba but any kwa se wo ha no problem no amane no etena wo
0: so crisis bi a ebe bi a wo se twetwa
1: etwo timi twa
0: wo se wo ahyase dia
1: e se ebe awie
0: wo se wo nyina awie
1: because ade ba akone se bible se obi ba Christo Yesu ma
0: be ya body fufuro
1: ene ya madada ni nyina atwa
0: mu
1: one subaya hudu obi ale kanipa ne tim e wo wiase a ede adi ma ye hunu e wo na brabo mu no obagye Christo dia e firi ho ano ne mehu se nipa no wa ya de wa ya body
0: fufuro
1: enti sa unya ba ya body fufuro dia ene ya necessary etim manifest eko in other way run sa wadwuma so nya a wo se wadwuma ye den eye ye because o se me buy se mo benya nkwa
0: benya na mroso
1: na benya na mroso it is a yes by say benya nkwani anya na moroso de a ani yesa say te bia bia ye wo mu no ye tumi firi mu eli kwan say e ka ye so
0: ni mawurade no
1: na
0: me niam anyima anya
1: asay
0: na e bi hu urade no
1: na me niam adaso say a
0: me niam adaso say
1: enya no
0: wo say abaya body e fofora
1: e wo say niam anu timi sesa
0: so ye bia so e fa fofora ye e me beba
1: because ma beji yesu odi me ja bone ye suni ban bia na metima na ma nipa hu se menya papa no ene ma twe me ho ayede afri ho
0: osuru kura nyi untum
1: ama sese wo suru agema tum se abrabo na ayede asesa ene ye sese wo suru su timi gimi tum se madwuma be ayede
0: ebe ye
1: na mum ade e ewum ni se enyu onyame na beba be sese adwuma na ma eye wo wo mode mo ene be mo onyame ata wa chama adwuma na tum ayede asesa
0: se menya nsa fo suru mo se do to tun adwuma se no fe no dey for ntu unyen hu urade no na yo you will be biere biere na so do hu urade a unya obi biere biere biere
1: because we can our the book of Psalm 32 Psalm 32 verse 8 say na me anka sama urade
0: bibi wadwum
1: na ma kire wo kwa ba ye de eti wadwuma no onya me
0: be
1: ma wonim dia ni nyansa
0: ah beto hu
1: o le beto hu no wet me dia a guide ya dwuma no amamfa so aye de abaso
0: isa so ba ya body fofro nti
1: wa ya ba de na mmom se opon sa na ma we nyina achi na adwuma no entume improve a ani ese se wo hunu se bibi ni wo ye den
0: e
1: di asie bibi e kutia o bibi e ha o etima mi e umpatam ho no bi etu nani asie so se o ma wo ho nye den
0: eto
1: wo se woni wo mane de efie o kwotena ho no na wonim se wonim obi a but ene wanya tamfo e wo fie ho ama o mana brabo e sei enkechi wo de tu mi kabra yenhwem because me de ma se me ma yenhwhwem a hunu se enye tumi ba akope ene ye adwuma
0: so bon sabo on kwa ta bebre
1: enti wo ha wo no wo nya hu ba bi e firi enti wo nya hu ni ese se wo ye a be ma wo ha wo no to aye den atwa

until next year. Wa toy chakra wa di amaya to do na friend of tamia we some one ho asem na making wa di amaya mi wu mu dwumadie bia wontimi emwa wo age se wa nko ho wo yare wa dwuma nko so wo pese wutu kwan wo pa dwuma bi wo ka ka na nsa ne age wa hunu wo ba wo ofe nanso nya kunu abai fo tata wo enti wo ye bribia enye ye kwa di wo mu akwanchre na wa nyame nam wa di amaya tamia we sofo so ebe ma na su ye enu titia ha ye ne tua na mon wo ye counselor ne brada ene yawada anopa no nsia kopra nwumre no nsia efiada ye nwosra somo a enya brokra hwehwe joy chapra wa di amaya tamia we sofo eda no no wo kwada so ezi hospital na chiri wa bisa honorable store na obekire wo tamia we sofo no frano 0244 734935 wa di amaya.

Ewe, adishima maima mwenye na ajo ene efiada enyumri eba enshira wahane na echi podu mkasa fidieso ya kwa adum 106.3 eko fanu insinya kwa siyebo ene de eba besumu sabre di etriye ni abe fi na yedi enyumri nkabo sema hudua gu yenga pono suono yedi ni nina ede abremo mididi kwa si buafo ama nsaye nina buafo. Ema mwenye na ajo, ema mwenye atanasi.

Kayampa wasi oni panye esu obuo ni enunti ukasati akomfo ya bia sanyo owu anaye nimguase komfo ya bi omfa nyamidin emapo ono enesesenke ya friend se onyami nipa ukona suya ya onye afa.